0: Nova,
1: dobra,
0: moderna.
2: Življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
3: Tu se počutim doma.
4: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan vam voščim z Radija Agora, z vami sem Jaka Novak. Na pladnju se nam ponuja lepo, sončno in toplo popoldne. Mnogi ga bodo preživeli v

Kaj boljšega delat ne znal? Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hey. Se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Kako sem jaz pameten?

0: Slovenski spored URF.
1: Moja glasba in slovenska moderacija.
2: To je moj radio.

0: Я йому до гелесе, ан облачу сею штраце, смарду я таку кукачне старе шковаце.
1: Живу пей таку, да не дав ведет, да я жив. Ан страшно рад я тисте чудне, чудне цигарете кадив.
0: Ан ту не само сако толку, а не, вјесте, он је прав претираву. Улијаку је ку фабришки камин, ан се ни уставу. Ан змјерам је праву.
1: Ма је брез везе живет, че не скадиш ен шпинел, ин си мало задет, па кај.
0: Зна бет да сте га познали. Маријан Бенедетић се је клицу. Зато ка је шо глас од њега да је мамилје са зежлицу,
1: ал би само зато ка је бил так захерјен капелон,
0: со га жандарми стално тукли, а улекли у пржун, ма ни бло прав га рачуна.
1: Марио не би змутуваде. Од њега ни бло нанкар користи, нанкар шкоде,
0: од њега ни бло неч, ма кечо та забет.
1: Он је скадил как шпинил и не бил мало задет.

0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguts i benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.